bismillah jërëngën jëf kurel federal nord ñaangi amna solo yalla señ touba fay kurel bordo bismillah kurel touba bordo bismillah kurel touba almagne mëno ñoo jégé ci gamak bi kurel almagne mëno ñoo jégé ci gamak bi kurel touba souhait mëno no wadjal kurel touba souhait mëno no wadjal

bismillah dergen def kurel touba bordeaux ñaan ngam na solo ñaan seigne touba fay kurel touba almagne bismillah xamna di fatali kurel katire ni yegge benen wet bi lañuy wacce buñ ci mëne japp ku nopi rek bo mëne jallé benen wet boy genn ci gamak kurel touba almagne bismillah kurel touba gamak su ko defé federal s mëno wajal di soñ ñaat bokk taan mëne wañi ciow bi rek ngir jëm seigne touba khasside yi ñu wañi ciow bi yok kurel touba